מחימזה פר נקים בפש ק בימברג טטבגר נ קבסאקן גריכשט פן פלגן גריכשט פן פלג גריכשט פן פלג.